0: マジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ。
2: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、フェペテテレヨン。Un jour moi j'irai au Japon。
0: 本当に本当。
2: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、フェペテテレヨン。Au pays du soleil levant。